0: leith dolil ador rodio announcer eia Lane Thomas la naso na de kicholago eia ne hinyo bich e khane 505-495-8933
1: ya te ya te desnalt sa ki arochet na tasok kizgi korean shishi jaro